قابل ادب قابل تحسین گرو ساز سنگھ جو پگاں والو آپ جی سودر رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی وی راؤ جب لگ درش نہ ہوئے کیوں امرت پی جی راؤ آپ جی فتل جواب مقبول فتح بخشو سیو کی نتن کی جاگیا بخشو.

قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھ ہوں دیو پاگاں والے آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو کر لے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو ستکار دے قابل ہو داس ادھی دھنواد ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنواد ہن رنی ہن داس پہلا شبد راگمال کا اس دے بچ آپ جی دے پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آگیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح جباب مقبول فتح بچ بخشو شیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی